jeg skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve at fejle. Jeg var

Pour Some Sugar On Me på en onsdag. Håper du har det fint der du er. Takk for at akkurat du med oss her på kanalen denne onsdagen, og at sommeren din, den håper jeg helt fantastisk. Peder Omland synger om havet.

Da har vi kommet til veis ende for i dag. Det var Eagles med Peaceful Easy Feeling. Bjelleklang synger for meg selv en stund, og Morgan ønsker deg en god onsdag videre. For

Ja, en mor betyr vel for så vidt nok så mye for alle. Og jeg har sikkert fortalt det før, men jeg var jo veldig mye vekk i min ungdom og oppøve i tiden også. Og hver gang jeg var kommet frem til et nytt sted, så måtte jeg alltid ringe til mamma og si alt var gått greit. Så kom jeg en gang inn til Hong Kong, da var en 6-37 varmegrader, ringte hjem til mamma, og hennes første og eneste spørsmål var, har du nok varme klær? Sånn er det å være mor. En annen sang som også har grevet meg i den senere tid, og som jeg håper kan være en oppmuntring til at vi alle må være venner.

Sammen med Vestregabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå er det ikke akkurat sånn som kommer i neste sang, at vi alle bør kunne ha det. Men når en ung mann må gå ut i militæret, og rett etter at han har gifta seg, da er det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil heim». «Å, Maria, jeg vil heim». Det er en dansk, og det får Jax som kan synge.

Drømmer direkt til to personer og samler støv på stolen. Et tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi et ensomt monarki. Sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

Pour Some Sugar On Me på en onsdag. Håper du har det fint der du er. Takk for at akkurat du med og ser på kanalen denne onsdagen, og at sommeren din, den håper jeg helt fantastisk. Peder Omland synger om havet.

Da har vi kommet til veis ende for i dag. Det var Eagles med Peaceful Easy Feeling. Bjelleklang synger for meg selv en stund, og Morgan ønsker deg en god onsdag videre. For meg.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus i Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med postgirobygge. Ser ikke en postgirobygge med sangen Idyll?

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Summer Love med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jakobsen. Så her kommer Steffen Jakobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen «Her er jeg» med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med «Her er jeg».

Ja, da har jeg jo en sang uden å hilse til, og da har jeg funnet frem sangen 23 med Sam Hunt. Så her kommer Sam Hunt med 23.

0: Robin.
1: Hei, Jan.
0: Hei, ja.
1: Ja, skulle du bare kjøpe noe?
0: Ja, hva du vil se på i dag?
1: Ja, jeg kan godt ha en god del rent.
0: Ja, vil du lukte litt på de forskjellige?
1: Ja, det kan jeg.
0: Er du til mann forresten, eller dame?
1: Dame.
0: Ja. Der har vi mye som har din et ny merke her. Det er softshell. Ja, det kan du lukte på.
1: Ja, den lukter veldig godt.
0: Ja, og så er det impuls.
1: Ja, den var ikke så veldig. Den hadde jo som før, så...
0: Åja, og data.
1: Ja, den lukter veldig
0: godt. Den er jo på tilbud i dag.
1: Ja, jeg tror jeg sier den.
0: Ja, den koster 32 kroner.
1: Ja.
0: Skal jeg pakke den inne?
1: Ja, du trenger ikke det.
0: Nei, da.
1: Ikke bare sånn. Men jeg tror den...
0: Pose?
1: Ja, det kan jeg.
0: Så, vil du ha kvitteringer på det?
1: Ja, det kan jeg. Hvis jeg skal lytte den.
0: Ja, jeg skal lytte kvitteringer.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Tusen takk.
2: Vi har i dag kommet inn i en fin forretning. Det er vel det de kaller for et parfymeri eller noe sånt, og navnet det er faktisk Sten og Strøm. Og den som var inne og handlet just, hun kan kanskje presentere seg selv. Hva er det du heter?
1: Leila Fredbo.
2: Er det vanlig at du gjenger her og handler?
1: Ja, jeg pleier det.
2: Og når du kommer her og skal handle, hva er det da du er ute til å kjøpe?
1: Nei, det er så forskjellig. Det er det just kosmetikkvarer og sånn.
2: Og rett på siden her så har jeg den som i denne forretningen driver selv, og navnet ditt?
3: Mona Nilsen.
2: Og du har et forferdelig godt utvalg her, og hvor mange ting er det du har selv? Hvor mange forskjellige gjenstander har du?
3: Jeg vet ikke helt, noen tusen forskjellige ting da, men merker det er jo mest forskjellig på alle ting.
2: Og da skal vi kanskje gå over til å være litt mer alvorlige og seriøse, og